Dia. Khakhala namchipisi. Khakhala namchipisi. Ilugeni. Entshabeni yamangombe. I-101.7. Vision FM. La ilegaya.